0: O le tato te mile o se fulu ma le lima minute o te aile tu lai fitu. A fai o le fatoa a ki ma fai laula au nefoi te mile tato poglame te fatalo fatu. Ma lo le soi fua munuia, ma lo foi le tau atai, ma lo foi le whenga e foi ma fe au ma ngā luenga o lo whenga e ma le tato tunu ule nei foi tae au. O ma tango fia me fotu sulu le la e o le fulinga o ai ai o le lofa ma langa le lei o le tato tapau siri le langi I loutu soi fua ma so mātou ma losi. O le ifa anga solo tātou pokalame mua mua lavona matu fo'i ma so soto vai malu I puenga ili ma malu le tātou tunu tu sae fo'i ma tātou pokalame I tae o safarile ia e peo no tō silafia o lo o talusanga tupea ma wala uatu ili malu le tātou tunu o lo mana o mia nisi e ngā lulue I tātou le jo o na o le uti uti o le tātou fai ngā luenga o tō tele fo'i o I lātou e fea ngai ma fe au ngā luenga maise la fo'i le taimine I le tae au e faise fanga tāna maua o nisi e fiso tae ma maua e fote tātou pokalami I le tae aulas fraile. Le ala leo le faimfa le tono to tātou pokalami tae aulas fraile. Ia ona o le lea vanoa o nisi o lau fai ngā luenga, o nisi fo I fa angas inga sea, ia o nisi o lau fai ngai fo I ma fai au ma ngā luenga. O le mele to e wala auto fo I malu tātou tunuu, a fai e ia te oe le tā leni o le fatsara lau, a fai fuise inga lue mua mua ni ngā luenga, ia pete le inga lue fo I ni ngā luenga fa fatsara lau. Mau ala vanoe te su mai ma fio mai ma tala mai a au. Tātou te ngā lulue fatasi. Ia maise lawa ila tō leo mālo rō mai ngā luenga po retire mai ngā luenga. Mau ala vanoe te anga imai e fai fai leisea ngā vao ia te oe le teimile nei. E mawhai o na whai a o onga I nei tātou le jo. I nei mawhai o na vea oe mo se tasi fa saralau ma tau tuaina ma malo le tātou tunu. E le fai peo na I lātou tala vau. O la lawa le matu o lo ia ia te oe. Ia e blan matu o lo soi fua a fai te fianga lue ma ona mo le tātou tunu. E ala le tātou le jo. Mau ala vanoe te fiso tae mai ai. Ia ma tātou tala noa. I mawhai ni seo tū langa I wāwhai leo o nanga le tātou tunu. O le tele seo tunu o le lalolangi o lo tono le teo nei. O le māku kua I o lo mātutu o mato e ina I a mai whai atu porka lami o lātou tunu. O na I lātou na o retire. Ia pa wale o le mea leo mai e whātou nu I a porka lami o lātou tunu. Ia pa whāwa noa fu lātou teimi e au au nai fu mō lātou tunu. Ia mana o mia fu la niso tātou tunu fa pēnā. Pēnā whai atu e le na o I lātou talavou. Ola mana o mia fwoi mai lātou o mātutu ai mese lātou o retire wā leo o mua hawa noa e au nā fwoi tātou tunu e wha maruru atu e lea I e le to tō ngia le tātou o nanga o tātou o nanga o tātou le jo e volunteers uma tangata uma e ma alo ngā luru e fua fwoi tātou o whai ngā luenga e nene te ua e pēr mai e kesau e mūsou o kongi e wha maruru atu le nā vaenga wha mole mole ai o mana o mia nisi e au au na mole tātou le tio wha mole mole lawa le malo le atunuu pe o le ala na le wha le tono te tātou proklami tai a Australia e le fo tau whaila o mosi ava noa lea e a e sau e fwe whatau nu atu tātou proklami e a koe alu rau fwe whainga luenga e a o le teminei e a la whanga solo tātou proklami o mole tātou tala fau me sa moa I le nei fwe tai au e tu sae fwe mole tātou proklami ia fa nga solo to ni sio va ngol ta to pokala me pe ona yai le ni fu ta yao ia wa fu lo fa fo nga mai te fa talo fa tu pe fa na o mali fu mai fu ni taimi ke fu ya lo mo mi u vela le la a ia we fu si swing le ni vai taimi wa va ven na o so mai le la le ta yao ne pe ya la ele ya fa le ni ma o mala mala a e wale ka ka vo ko mo mi ses a
1: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la po, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lama. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a yainga, for ia fa fita uli. Simple, fai ngō fie me uma. Maliu mai loa, ile Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong, fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
2: Station sponsor.
0: Le was for Maliva Minute, o te aile tu la e fitu. Tatu talo le tau le so, ia lewa vai atu le tau le so, matango fie le sisulu, matango fie mai o le la, ili nei fwoi tae au, ia manatu ua maleifua mai fwoi le atu nuu, ili fie fie le tanga I atu, ia ua oso matango fie mai le la, ili alofa malanga le leo le tua. Ole malosul velalo yai lusu malfati ki rin mo lungol velalo ai le so ai se folu male luoro na mo lalo e folinga mai se solo matango fiere la e nicio taimiol apua o ma ufitia e foile la e nicio au ai ole o vainga lo tere la vai ole nei aso e solo matango fiere la la so tae au la stona i ole mama yatu e faisi mo lunga le vela la ila so tae au no minga tamta pena pena le ita tau lusu mle iwa tiki ri mo lunga le vela la ila so tae au sulu matango fire la e sulu matasilo na mawa lalo e matango fire fote sulu la la so tae au la sa lusu mle fitu tiki ri mo lunga le vela la iai se fulu mle lima lo na mawa lalo fa pena fo la zong fua sulu matango fire la lusu mle valu tiki ri mo lunga le vela la iai e se fulu mle lima lo na mawa lalo ola so lua ia le lava vai atu ia le a ua oa solu le la ni so vaenga ni si fuu taimi a la mo fuu seva noe mo e nei wanga po ni nei timu fa pena fuu le so lulu e lo so ma le fitu la le aso le aso lua le mo lungo le vela la iai aso lulu le tue pa ua e lalo lo so ma le tolu ti kirin mo lungo le vela so ma le onolo na mo lalo la mo fuu seva noe mo e nei timu le aso lulu yo tala na tau mo tatou e fo fo e fo fang fa un neva ya so mo la tau fo fi fi fa nga faiva ya le matang mo fiele sulu fo ole la yo e le aso tae yo e malo lo le la sa a e fa pera fa ngo ka ka ko fa ngo ko fo la sa ya le ai e tau na malo lo le la sa ma e tatou pese den fa fong le tatou telefon mai sa mo ta pene ina fo le fiong ya ngal mo le mana tanga vai tipi au tanga vai ya ya wa fo lo lo na malo tatou tinu e me lo tupu se tatu tunu de nei fo iwai tau wale soifuanga te fatalo fatu ma lole soifu mnuia. Happy Friday!

a fai nei nisi o fio ang I o e pe fo I o nisi o nei yalo fo I ma fa nau le na male liu fa be o pule I o la ola I o e I le fio ang fo I o si o matu nu ono fo a li I e fa maise atu le nganga ma fan fan o le li I le tua I nei a inga I e matua fo I a mauso matua fa fine matua ngane o nei fo I yalo datu tunu o atu da I me nei fa fitauli o lo fai a pesu su inga leo leo e a pola tonu le mafu anga o le foi fa lave lave o nisi foi vaenga lo ni putia mai so tatu tunu I a tele o fa lave lave tau ta vale o nol malo si la foi vaenga le fa fonga la tunu o le trokele o la umalo vale e a mesi foi o tele fa lave lave le kupu samoa e o lo a fie nisi o tatu malanga tui nei malanga tui fafo o lo atu tatu vuile le Samoa ma le sawa sawa le masa ni tatu o le valu se furu, fiku se furu ma le se lau a e le aifa a mole mole a e taunu I Samoa muli muli tae I e tu la fono si o tatu tunu a fai e fai mei kouru se furu lima fa a mole mole toru se furu lima I ke aluai a e le lo wako fai pere o makou I o e ongo se furu, fiku se furu yo e le ai e se akako I ngā I Ese la to inga o a ta to wo inga o ya fai ya ta to kulanga fo ifa nga o se ta ko to fo I ma fo ta to nei e nga fai vo la le ka o le papa lo vai a ya nga ya tu sa mo fa mo le mole e mana o mil ta to nga lo fa ta si mana I ta to a inga uso mo to fa fine ya ma lo fo ta to tu nu o lo ye sa mo e nei fo na mo se sa se sa le mu mo oi e mo se pa fa ke lo to te fa wa tu No, tell enough on a lame to lay my. Pay on a calacal wakwa oil like a sao ya magosa more. A mower she have a no pungalo, more she have a no solo, a tavolan and matala, eh, Samovoi. In a kill the alway oil of cavalry in 10 minutes, and a queer horse of cavalry Samol 10 minutes. Paul Merck, Yalwaku, 5 for 4 for 1, I alfo to fat tau, yam to lama oil. E fu ate mi o lo fio e fu lava nisi fu I la o malo vale fu lava I tupulanga e tauna e matala le po fecha nga yai ne tatu tama matina matua a wol tu o no ina na ola tu weo e o e ka wanga istanga ta matua e o mane tatu matua matua e a ma ai le la tu atu wa ke le nga ka ku ka ma matina fu ia e me saka ma e fai tina sa sa vai ku o aso sanga aku wi le le auto I ina ai kama nga ma kwa o wa le fisi o jamo e ka ngu lo jamo vai ku amo la ko fa fa fa nga aku wi le le tu mo la lo si tau au e le lo po se ku pe pe le ai ya man ku pe ye se tu pe pe le a wa ku wa le nga o I ma la ola ki nga le ka mo fa fa e fa o ni a to nga ni tanga tama tu e lo kwa se I le wa ko ku sa pe le se ku pe ata to na ma o wa fa la wa ko nga pe alu ja mo ni ko I wa le le ya la se yo a to alu na le a to e le nga se yo le a ko alu wa ko ma lo ka wa e wa ka mi ki ja mo e le ke a ye pe a fo yo la e o na na e pe la fo I fe le le I wa tu la nga na ta tu te le o ma tu a mauti no le le ye e le me o le isu ta tu tu a ma na cha mo ta tu po klami na le so Ba mo mo sa fam lena lo fa fo mai ma te va tu fo vai malu po en fa malu lu atu e tu sa fo mo fa le tonu ta to po klam yes freely on ole le ava no ta to fa nga luenga ai a fa isi ta si fa fo mai e fi ta tu ma ona mo ta to tu nu e va la mai pe ke fa ni so ta mai la ke fo ni ole o fa o lua val valu lima ono fa ono ni fa le ska kala ya na ya ngai mele fa ya na ya ele ke la ni nga luenga fa ai ma na mi ni so lo nga lu lue e nga lu lue tu fai tatu poklame pe o lala na lele fai mfale tonu tatu poklame a wuminatu ona ole uti uti ia malelea vanoa o tatu o fai ngaluenga I taimi fa atino I tatu poklame fa mole mole amana tume tatu poklame I laso ngfua poklame I basto na I laso tayo le globo aso ngfua, aso lua, aso lulu ia tatu tue filoa ile I laso froile pe audie pe a fo imose avanoa ia fo ile imnatu la inisi avanoa mai mole tatu poklame lina I laso froile au teminei Ya, manu ia tele lama le fai unga le neva yaso, tapo inga nei tamama tina matutua, manu ia fo I o tau lo fata o tolia ingase ngase lo tino le nei taimi,
Ya mese fo la to lo fa penana ye toni ainge mota malawa ye manu ye tele tapo ingel ne fo yaso. Ya masa nya to fo sa pati ile aso sa olulu mana ne ya mese fo la so tayao ene kale si aso fitu. Ya manu tele fa ungol ne fo yaso pen fe nuti la to ona fa so fu hatu malu tato nu. Ya manu ye lava le fa ungol ne fo yaso. I will find Maker. Happy Friday.